0: Ministarstvo kulture danas je saopštilo da je kroz konkurs Gradovi u fokusu opredelilo Vrnjačkoj banji 2 miliona dinara za projekat Konture 2026, kulturni okvir napretka, trajanja, umetnosti, revitalizacije i edukacije. Ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Boban Đurović, a sredstva su namenjena trećoj fazi investicionog održavanja zamka kulture. Ako prolazite pored Kolarca, svratite u galeriju Zadužbine, sada se tamo može videti i godišnja izložba Izbor radova 10 umetnika različitih poetika i generacija, kaže Tijana Duka, kustoskinja galerije Kolarca.
1: Ono što negde možemo prepoznati jesu sa jedne strane autori koji se bave društvenim temama, društvenom kritikom, da li sa jedne strane kroz sad

0: Muzikom započinjete Arlem, ali znamo, smotra je uvek lepa prilika za sve one koji umetnost vole da učestvuju i na brojnim radionicama koje su osmišljene. Hoćete li nam približiti ono najzanimljivije po vama?
1: Nado, baš kao što ste rekli, na ulicama i pored obala Velikog Rzava osjeća se već onaj prepoznatljiv magični kreativni naboj i ona pozitivna trema pred predstojeći Arlem koji počinje sutra. I

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Strateškim dijalogom Beograda i Vašingtona počela nova era u odnosima dveju država. U slučaju Zvučni top naređeno raspisivanje poternice za Aleksandrom Radićem. Američka vojska izvela nove napade u Iranu. Teheran gađa o američke ciljeve u zemljama zaliva. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačeni u Niški klinički centar avionom vlade Srbije. Počinje filmski festival na Paliću. Crvena zvezda ubedljiva na startu fudbalskog šampionata Srbije. Za treće mesto na mundijalu Francuska i Engleska. Vreme je danas sunčano i toplo do 37 stepeni. Uveče moguće lokalne nepogode. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da je počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme je napisao na papskom dvoru gde je radio kao savjetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
7: Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je preminuo Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti, gde je završio studije medicine. Kao upravnik Narodnog muzeja u Beogradu obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti.
8: Bio je profesor fizike i istorije u liceju do 1861. godine, kad napušta licej i preuzima mesto bibliotekara i čuvara muzeja. Njegova je zasluga što su dotada prikupljene starine svrstane u muzejske zbirke. U njegovo vreme muzej je dobio prostorije, dve sale u tek završenom kapetan Mišinom zdanju. Bio je panslavista i ceo život je posvetio Srbiji, njenoj istoriji, nauci, književnosti.
6: 18. jula 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
9: Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
10: Pa sada...
9: To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. To je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica, pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju, metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
10: Bio je ovo glas samog Edisona.
6: Na današnji dan 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana. Okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Jutarnji program Radio Beograda 1 realizovali su Igor Obračević, Bojana Tufekđić, Sofija Mušicki, Marija Radojević, Aleksandar Kostić i Nada Babić. Naravno, ostanite uz vaš radio. Sutra u isto vreme, 6:30, čekamo vas na istom mestu.

Od starih zanata i tradicionalnih jela do folklora, seoskih igara i domaćih proizvoda, Miholjski susreti sela i ove godine okupit će ljude širom Srbije u želji da sačuvaju tradiciju i preporode život u ruralnim sredinama. Svaka opština

0: predstaviće ono po čemu je prepoznatljiva, a manifestacija je svojevrsna smotra običaja, kulture i zajedništva. Opština Čoka za ovogodišnju manifestaciju odabrala je selo Padej, kaže predsjednica te opštine Stana Đember.
1: Ja bih samo rekla da sam zahvalna na ovim projektima, jer ne samo da budimo sela, nego budimo ljubav i poštovanje među ljudima, budimo da neko misli po njima, jer veliki koje misle da su zaboravljeni, a nisu, i ovaj ukavo način da se susretnemo, da ministarstvo lokalna samouprava na jedan najljepši način negovanje kulture i tradicije podiže naše sela, a tih podiže naše ljude, jer od najstanjih od 7 do 77 dolaze na takve susrete.
0: Poznata po svom kulturnom i istorijskom nasljeđu, Topola neguje i svoja sela, kaže predsjednica opštine Jasna Vuković.
2: Predivno je vidjeti stare ljude koji su već negde sebe vidjeli da su u zapečku, sada su se svi aktivirali, one koji su mlađi uče i podsjećaju da ne zaboravimo tradiciju i da zapamtimo da li je to folklor, da li su ručni radovi, da li su neki običaji.
0: Oko 1800 sela širom Srbije učestvovaće na manifestaciji, ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Dodaje da će svaka pojedinačna lokalna samouprava dobiti do 500.000 dinara.
3: Miholjski susreti Srbije ujedinjuju Srbiju. To i jeste cilj ove manifestacije, da se ujedinimo u onim pravim, najbitnijim stvarima, a to je od kulturnog stvaralaštva, sportskih takmičenja, različitih veština, a u cilju da na najbolji način promovišemo lokalne znamenitosti svoje sredine i da omogućimo ljudima da se sretnu.
0: Na Miholjskim susretima sela, koji počinju 18. jula i traju do 1. novembra, sa centralnom manifestacijom zakazanom za 12. oktobar, očekuje se rekordan broj od gotovo 200.000 posetilaca. Najveći broj opština u tom projektu učestvuje već šesti put, a ove godine susretima se prvi put priključila opština Ub. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Doživeti stotu. Ove subote sa vama su bili muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Ratko Ristić, autor i voditelj Tijana Lukić. Neka vas zdravlje služi, a dobro raspoloženje ne napušta i do narednog slušanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Poštovani slušaoci, dobar dan. U novom izdanju emisije Izvorišta slušat ćemo album Sombras češke umetnice Marte Topferove. Ona je svoj stil razvila kroz spajanje latinoameričke muzike sa češkim muzičkim nasleđem. Album Sombras objavljen je 2024. godine u saradnji sa čileanskim pevačem, kompozitorom i multiinstrumentalistom Alejandrom Sotom Lakosteom. Moje ime je Katarina Tošić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i emisiju Izvorišta.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Parastosom u Velikoj Koči, koji upravo počinje, obeležava se dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbe i Rome sa teritorije opštine Orahovac pre 28 godina. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je i nastradalo više od 100 ljudi. Za 13 ljudi se još traga. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom kraju jula 1998. godine u istoriji zabeleženi kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada u južnoj pokrajini. Povodom obeležavanja 28 godina

Catherine Hepburn je bila od onih glumica koje nisu volele improvizaciju. Htela je da ima kontrolu nad svojom karijerom, pa je često otkupljivala prava za scenarije. Sama ih je birala, danima ih iščitavala i analizirala likove, pokušavajući da se potpuno poistoveti sa ulogom. Uloge je birala fokusirajući se na karaktere. Odbijala je stereotipne role pasivnih žena, takozvanih filmskih ukrasa. Želela je likove sa integritetom,

0: stvarila odnos pun obostranog poštovanja. Koliko su privatno bili bliski govori i činjenica da je upravo na Kjukorovom imanju na Beverly Hillsu stanovala sa Spencerom Tracyjem tokom njegovih posljednjih godina života kako bi sačuvali privatnost.
1: Sa Johnom Fordom je dolazila u sukobe tokom snimanja Marije od Škotske. Ford je bio poznat kao izuzetno težak i sarkastičan reditelj koji je često vikao na glumce. A ona je bila neverovatno samouverena, tvrdoglava i odbijala je da ustukne pred njim, pa je sukob bio sasvim očekivan. U trenucima njegovog besa smejala mu se u lice, zadirkivala ga i govorila mu da je čudan.
0: Sa Eliom Kazanom na snimanju western drame More trave iz 1947. godine dolazilo je do kreativnog neslaganja oko metoda glume, a konačni rezultat bio je film u kojem su Hepburn i Tracy izgledali kao da igraju u potpuno drugačijem ostvarenju od onog koji je reditelj zamislio. Ovaj poraz je međutim bio prekretnica za Kazana. Posle ovog filma odlučio je da više nikada ne radi sa velikim zvezdama koje ne može da kontroliše. Okrenuo se pronalaženju mladih glumaca gladnih izazova poput Marlona Branda i Jamesa Deana, koje je glumački oblikovao po svojim zamislima.
1: Sa rediteljem Josephom L. Mankiewiczem Catherine Hepburn je imala vrlo neprijatno iskustvo tokom snimanja filma Iznenada prošlog leta iz 1959. godine, u kojem su pored nje glumili Montgomery Clift i Elizabeth Taylor. Reditelj i glumica su se svakodnevno svađali između setova. U jednoj od tih svađa Catherine je reditelja pljunula posred lica i prekinula svaku komunikaciju.
0: Bila je zgrožena načinom na koji se ekipa odnosila prema Montgomeryu Cliftu, koji je trpeo velike fizičke i zdravstvene posljedice nakon teške saobraćajne nesreće. Zato je zajedno sa Elizabeth Taylor često stajala u njegovu zaštitu.
1: Bila je poznata po iskrenosti i britkom jeziku. Svoje mišljenje o kolegama, bilo pozitivno ili negativno, izražavala je otvoreno od divljenja i profesionalnog poštovanja do netrpeljivosti prema onima koji su se oslanjali samo na lepotu, a ne na rad i talenat. Za Cary Granta, recimo, njenog čestog partnera u komedijama, imala je samo reči hvale.
0: Za vrijeme snimanja filma Afrička kraljica sprijateljila se sa Humphreyem Bogartom. Volela ga je i cenila i kao glumca i kao čoveka, kao i Bette Davis.
1: Iako je bila kuma na tajnom venčanju Vivien Leigh i Laurence Olivier, nije poštovala Olivier kao čoveka, dok je sa Vivien ostala dugogodišnja prijateljica.

Američku glumicu Catherine Hepburn u Goste iz prošlosti doveli Bojana Oketić-Vićentijević, Siniša Ubović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15:30 budu

Budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktuelne kulturne događaje. Rezervišite popodne za dobar klupski duh. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 časa u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Bore Stankovića Uvela ruža. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Na talasima zdravlja. Brze letnje dijete i restriktivni režimi ishrane. Kako do umerenosti kao najboljih rešenja? Gošća Radio Beograda 1, dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
2: Na talasima zdravlja.

tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Otpočinjanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama je od izuzetnog značaja za Srbiju, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za TV Informer rekao da će takav dokument biti značajan i zbog stranih investitora. Najavio je da od 1. avgusta počinje prodaja lekova po znatno nižim cenama. Od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći građanima. Kaže da je stiglo oko 5.500 prijava na portalu Kosibreti. Pozvao je sve krajišnike na godišnjicu obeležavanja Oluje koja će biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Parastosom u Velikoj Hoči obeležen je dan sećanja na više od 100 stradalih i kidnapovanih Srba i Roma na teritoriji opštine Orahovac pre 28 godina, među kojima je i 13 osoba sa još nerazjašnjenom sudbinom. U nekoliko dana, sredinom jula 1998. godine, pripadnici takozvane OVK kidnapovali su i zarobili oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Za taj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Parastos je održan i u crkvi Svetog Prokopija na Beogradskom groblju Orlovača. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži X, u kojima su glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću upućene pretnje smrću. Potvrđeno je RTS-u. Pretnje su usledile nakon teksta i naslovne strane u listu Danas. U stabilnom je stanju 7 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji se leče u kliničkom centru u Nišu. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Doktor Aleksandar Nikolić iz kliničkog centra Niš kaže da je bolje i stanje 10-godišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila najmanje 2 američka borbena aviona i još 3 vojna vazduhoplova. Garda također tvrdi da su se zapalila 2 tankera u Ormuskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. Predsjednik Libana Joseph Aoun otputovao je za Washington, gdje će se, kako se očekuje, sastati sa Donaldom Trumpom. Situacija sa afričkom kugom svinja je ozbiljna, ali pod kontrolom, saopšteno je posle sednice lokalnog i regionalnog kriznog štaba. Najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Glavni prenosioci su divlje svinje i ljudi, ministar

0: taj pritisak izvlači iz tebe, ako je tanko karaktera, onda te malo spušta. A rekao bih da je u tom kontekstu Španija možda malo mekša kao ekipa.
1: A i Argentina je to već dokazala, taj svoj karakter, već nekoliko puta tokom eliminacione samo faze, kao što si i sam rekao, tu su bili susreti sa Cape Verdeom, gdje se gubilo sa 2-0, je li tako?
0: Ne, to je Egipat.
1: Egipat je bio 2-0, tako je, i Cape Verde, pa zatim i protiv

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

u romskoj porodici mađarskih korena koja je negovala duboku muzičku tradiciju. Ta porodična istorija bila je od presudnog značaja za njegov životni put. Otac mu je bio kontrabasista, deda cimbalista. Očevo prezime Rac, pogrdan mađarski naziv za Srbe, pa je Janika odlučio da ponese majčino prezime Balaš slovačkog porekla. Detinjstvo je proveo u Bečeju, gde je kao desetogodišnjak započeo svoje prve javne nastupe svirajući violinu u lokalnoj kafani. Nedugo zatim priključio se čuvenim Kozarcima i sa njima nastupao u Subotici i Horgošu. Osnovno muzičko obrazovanje također je stekao u Bečeju. Prvu zaradu ostvario je već sa 7 godina, pevajući putnicima u vozu od Bačkog Gradišta do Bečeja. Repertoar malog Janike činile su pesme Kad se ciga zaželi medenih kolača i Boci, boci, tarka. Iako mu je prvi zvanični instrument bila violina, profesor mu je savjetovao da se opredeli za tamburicu, jer je violinista bilo mnogo. Tako je počeo da svira prim bisernicu, vrstu tamburice, koja će ga proslaviti. Među onima kod kojih je učio tajne prim tamburice i od kojih je možda najviše dobio kao muzičar, bio je i jedan pomalo namćarasti majstor, Maćika Petrović, koji nije bio voljen da Janiki pokaže sve što zna. Njih dvojica su se upoznali posle rata u Titogradu, gde je Janika prešao da živi i gde je jedno vreme radio na lokalnom radiju. Svoje prve ozbiljne tajne zanata krao je od slavnog Maćike Petrovića iz Subotice. Maćika Petrović preminuo je 1949. godine, a na samrti je ženi rekao da njegov prim prvo ponudi Janiki da ga kupi, pa ako ga ovaj ne bude hteo, možda ga dati bilo kome. Hteo ga je Janika, dakako, ali u to doba direktorska plata bila je 1500 dinara, a on je za svoju tamburicu morao da izdvoji čak 7000. Kasnije Janika govorio da je prim samo instrument, da se zvuk nalazi u čoveku, u prstima, ali je istovremeno pričao i to da svoju tamburu ne bi dao ni za šta. Skoro 40 godina držao je tu Maćikinu bisernicu kraj srca, okidajući žice i postižući takve tonove da mnogi nisu uspevali da razlikuju tamburicu od violine. Njegov veliki prijatelj, Zvonko Bogdan, znao je da kaže da Balaš tamburu svira nekako violinski, kao da je imao gudalo u prstima. Posle Maćikine smrti, Janika se sa porodicom vraća u Novi Sad i konkuriše za mesto u velikom tamburaškom orkestru Radio Novog Sada, koji je tada vodio dirigent Sava Vukosavljev. Kasnije, Balaš postaje koncertmajstor i zajedno sa ovim orkestrom nastupa na radiju, televiziji i mnogim koncertima. Najviše uspeha u saradnji imao je sa doajenima starogradske pesme Zvonkom Bogdanom i Julijom Bisak, ali i drugim poznatim jugoslovenskim estradnim umetnicima kao što su i Predrag Cune Gojković. Porodica Kozarski, popularni Kozarci, svirali su u to vreme u tadašnjem hotelu Imperial i upravo ova porodica je Janiku uvela u svoj orkestar, što je bio njegov prvi korak ka tronu slavnih. I dok se uspinjao na lestvici popularnih svirača u vojvođanskim bojemskim krugovima, uporedo se usavršavao učeći kod muzičkih majstora onog doba koji su
ponekad primenjivali za današnje vreme nepojmljive pedagoške mere. Na početku karijere od 1949. do 1952. godine kratko je bio deo orkestra Radio Titograda. Potom odlazi u Radio Novi Sad, gde je ostao do kraja života

I pored velike slave van granica zemlje i poziva da se preseli u Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez i radi kao učitelj, Janika je ostao veran svom Novom Sadu i uvek mu se vraćao. Teško je ovde biti muzičar. Svugde je teško biti kafanski muzičar, no u Novom Sadu naročito. Ovde muzičar mora biti poliglota. Mađarski, ruski, rumunski, slovački, romski, ali da bi svirao na tvrđavi, mora znati i francuski, nemački, italijanski i engleski, rekao je Janika Balaž 1979. godine u jednom od retkih intervjua za Svijet. U gradu kojem je do kraja ostao veran i koji je njemu uzvratio spomenikom koji se nalazi preko puta na Dunavskom keju, preko puta Petrova Radinske tvrđave, umro je

0: biti gazda, a da ne ideš makar jednom na hadžiluk.
1: Sjećaš li se kad smo bili mali, pa smo se igrali muže i žene?
2: Nano, ne ljuti se. Ja ne mogu toliko da budem. Strah me od tolikog. Ne mogu, Nano, ne mogu. Strah me je, Nano.
3: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Uvela ruža u radiodramatizaciji Marine Milivojević Mađarev. Ulogi su tumačili Slobodan Beštić, Ksenija Jovanović, Paulina Manov, Dobrila Ilić, Siniša Ubović i Vladan Živković. Lektorka Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, tonmajstor Slobodan Stanković, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 2006. godine.
4: Uvek prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Predsjednik je podsjetio na niz ekonomskih mera koje će direktno uticati na životni standard građana, počevši od drastičnog pojeftinjenja lekova od 1. avgusta. U prvoj polovini septembra očekuju se isplate za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti, civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susede u zalivu. Tokom napada na Jordan poginulo su dva američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Ormuski Moreuz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove, posle presretanja brodova i eksplozije tankera. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamnej zapretio je u pisanoj poruci da će naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti. Vrnjačka Banja je danas domaćin Expo karavana. Cilj je da se bogatim i interaktivnim celodnevnim programom građanima približi atmosfera te izložbe koja objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke rezultatom 3-2 u nastavku Lige nacija. Poslednji duel igraće večeras od 20 časova protiv Slovenije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Predsjednik je podsjetio na niz ekonomskih mera koje će direktno uticati na životni standard građana, počevši od drastičnog pojeftinjenja lekova od 1. avgusta. U prvoj polovini septembra očekuju se isplate za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti i civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susede u zalivu. Tokom napada na Jordan poginulo su 2 američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Ormuski Moreuz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove, posle presretanja brodova i eksplozije tankera. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamnej zapretio je u pisanoj poruci da će naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti. Vrnjačka Banja je danas domaćin Expo Karavana. Cilj je da se bogatim i interaktivnim celodnevnim programom građanima približi atmosfera te izložbe koja objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke rezultatom 3-2 u nastavku Lige nacija. Poslednji duel igraće večeras od 20 časova protiv Slovenije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima bit će uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.